noastră cui esențeli sanctifițetul nomen tuum adveniat regnum tuum fiat voluntas tua sicurințelo din terra. Panem nostrum quotidianum da nobis orie dimite nobis debita nostra. Sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos al malo.